ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں ادت نارائن اور کویتا کرشنا مورتی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

سانو اور الکا کی آواز میں گانا پیش کی گئی فلم کا نام صرف تم سن والو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پون ٹنل اجے اور شریعہ پروگرام میں

فلم کا نام دمائٹی مکیش کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں اب کی بار مکیش جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے اور اب کی بار ہم آپ کو لے چلیں گے, فلم کا نام ہے انداز.